0: soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: Woo! This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up, and gets your day fired up.
3: With Fani
2: every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: En dan is dadelijk een goeie morgen van my, Fani Skooman. Hier is een skakel net hier op Helderberg FM, so vroeg ochtend. Dit is so pas 5 uur, baie welkom bij vanmorgen se program. En ek seker daarvan, jy staan vanmorgen op met een lekker groot glimlach nadat ons lekker die rugby gewen het daar in die Engelse. En wat een telling, wat een skouspelachtige wedstrijd was dit nie. Baie welkom bij vanmorgen se program. Ek hoop jy het ook een lekker glimlach op jou gezicht met as jy vanmorgen opstaan. Ons sien uit na lekker weer vandag, is lekker naweek en ek moet sê die sonnetjie gaan daarom vandag een bietjie uitkom en ons het nie so koeler weer wat op pad is nie. Ek gaan op jou hoogte hou, so 10 minute, gaan ons bietjie kyk na die weer vir vandag en sommer so vir die rest van die week en ek sien daar is heel wat sonnetjies, maar daar is een paar wolkies ook so moontlike kans vir reen en iewerste moet het definitief sneeuw, ek sien dan van die sneeuw is bezig om te smelt. Ek gaan op jou hoogte hou van die weer, dan kyk ek ook so bietjie na die verkeer indien jy op die paaie is, op pad is werk toe, of op pad terug is van een skof af, op pad vakantie toe, ja, dan gaan ek vir jou hoogte hou van wat alles aangaan vir die paaie. Niks rarig om te rapporteer hierdie tyd van die ochtend nie, alles loop my, lyk my, alles loop glad, so ek gaan vir jou hoogte hou indien na enige ander probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels as jy wil morgen sê, of as jy sommer net my wil sê indien jy op die pad is en jy kom op iets af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line is 021-100-6936. Ek bring vir jou lekker muziek so op een sondagochtend om jou wakker te maak. Hoop jy gaan jou kopie koffie saam me geniet. Ja, ek sit so lang hy ketel aan. Ek het vir jou baie lekker muziek. Ons begin vanmorgen met Miles Smith wat sê drive safe, so gepraat van die verkeer.

It's Rubber Duck en Adam Come Again. Dit word tot ons vir Postduif gehad wat vir ons gesê het Brandy special. Ja nee, ons het hom soms so ingegooi op het sondagochtend en dan het ons lekker die Engelse geklop het. Ja nee, wat ek seker nou van die braaivleesvuure uitgebrand en die Brandy en Coke het geloop gister. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Goldsbaai, soos dit wees op die oomblik so 9 grade. En ek moet sien, ek sien uit na vandag, gaan 'n lekker sonskendag wees, so ook môre en Dinsdag wat ons sonnige weer gaan hê. So indien jy wil was goed was, het jy 'n lekker sonsken weer. Hier van Woensdag af sien ek is daar moontlike kans eers vir reën, so ook vir Donderdag. Kom ons kyk na die temperature. Vandag 'n bewolkte dag met lekker sonsken weer wat ons kan verwag hier in die Helderberg. Temperature maximum 18 en 'n minimum van 11. Dan morgen het ons ook selfde tipe weer met bewolkte dag, maar meer sonskyn as die temperature gaan styg tot en met 19 grade. Net die aand wat so 'n bietjie koeler is met die temperature van 'n minimum van slegs 9 grade. En dan so ook vir Dinsdag sonskyn weer met die temperature maximum 19 en 'n minimum van 9. En die temperature bly maar op met dieselfde, maar die wolke kom so 'n bietjie sterker deur hier van Woensdag, Donderdag en Vrydag met 'n klein kansie vir reën dalk. Wat die wind dan betref, nie eers windjie wat gaan waai nie, so 5 knope, so 9.3 km per uur, wat nie eers gaan plaan nie. En as ons kyk daarna, Grabouw vanmorgen, lekker koelerig vanmorgen, al net 6 grade, so 'n bietjie chilly vanmorgen daar in Grabouw, maar ons sien uit na ook 'n pragtige dag wat Grabouw aan betref met bewolkte weer, maar meer sonskyn. Temperatuur in Grabouw maximum 19 en minimum van 8, en so ook vanmorgen met 'n bewolkte dag en sonskyn weer maximum 19 en minimum van 9. Dinsdag het ons 'n sonskyn dag met lekker temperature wat nog steeds hier in die 19 draai met 'n minimum van 9, en nie die aande wat so 'n bietjie koelerig is. En dan hier van Woensdag af het ons bewolkte weer, so ook vir Donderdag en Vrydag met 'n klein kansie dalk vir reën, maar temperature bly matig hier tussen 18 en 19 grade. Wat die wind dan betref, ook net 5 knope daar in Grabouw, so die eerste windjie wat eintlik gaan pla vandag nie. Stellenbosch op die oomblik so 7 grade en ons sien ook uit na pragtige dag daar in Stellenbosch met 'n sonskyn weer, bietjie bewolk, maar temperature maximum van 18 grade en minimum van 6. Môre baie dieselfde, ook 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maximum 19 en 'n minimum van 9. En dan Dinsdag, sonskyn dag, temperature maximum 19 en 'n minimum van 9. Hiervan Woensdag, Donderdag en Vrydag het ons bewolkte weer met 'n klein kansie vir reën dalk, maar die temperature bly nog steeds hier tussen 18 en 19 grade. Ook netlike wind wat gaan waai daar in Stellenbosch, net so 5 knope. En as ons kyk na Kaapstad, dit is op die oomblik so 11 grade. Vandag het ons 'n bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 18 en 'n minimum van 10. Môreoggend gaan ons so 'n bietjie mistige weer hê daar in Kaapstad, maar dit sal seker later opklaar. As ons uitsien na 'n pragtige sonskyn dag, is die temperature gaan styg tot en met 19 grade, 'n minimum van 11. So ook vir Dinsdag, ons kry 'n pragtige sonskyndag, maksimum 19 en 'n minimum van 12 hier van Woensdag, Donderdag en Vrydag. Sien ek gaan ons bewolkte weer hê met 'n klein kansie vir reën, maar temperature matig tussen 19 en 20 grade. Wind daar in Kaapstad net so 5 knope om by 9.3 km per uur, so wat nie eintlik eers gaan plaas nie. So kyk na die sonsopkoms vanmôre, so 10 minute voor 8 vanmôre en die son gaan vanaand onder so 12 minute voor 6. Dis wat jy weer om vir vandag en vir die res van die week. Ja, ons sien uit na lekker sonskyn weer, definitief 'n buite lig dag en gaan kry bietjie sonskyn. Ek voel lekker musiek hier is Peloton, Peloton's wat sê Colorful. The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Helderberg FM 93.6.

Dis Vegas Leroux, 'n bietjie van jou liefde. Dit is nou so presies 6:30 en jy is ingeskakel op Helberg FM saam met my Fanie Skooman met jou Sunrise Shake-up Show. En die belangstel in die sokker wêreldbeker, kom ons kyk eens 'n bietjie na die paar tellings wat so vroeër vanmôre plaasgevind het. En dan gaan ek ook vir jou bietjie kyk na die rugby-uitslaaf van gister. En dien jy die ander rugby-wedstrijde gemis het, natuurlijk die groot ene wat ons gewen het daar in Engeland. Kom ons kyk na die sokker, dit was Paraguay wat het in Frankrijk gespeel het en daarin wen Frankrijk 1-0. Dan het Canada deur Marokko gespeel het, dit sou die een gewees het waar Suid-Afrika teen Marokko sou gespeel het en Marokko wat daarin baie gemakkelijk wen 3-0 en dan Colombia wat in Ghana gespeel het en Colombia wat daar wegstap met 1-0 en dan Argentinië wat Cape Verde gewen het met 3-2. Dit is wat jou sokkerwereld beker aan betref, en ja, die dinge raak nou lekker warm, wat die sokker aan betref, meer opwindende spanne wat nou gaan meeding tot hy wereldbeker. Kom ons kyk so bietjie na die rugby uitslaa, heel wat rugby wat gister plaasgevind het, ek dink die rusbank was seker al warm gesit van vroeg af vanmôre. Dit was Nieu-Seeland wat begin het vir ons vanmôre daar teen Frankrijk, dit het al 10:09 plaasgevind, so my rusbank het al sommer so 'n duik van die kussing. Dit was Nieu-Seeland wat net daar gewen het 34 met teen Frankryk se 32. Net daarna het ons Japan gehad wat teen Italië gespeel het en Japan baie gemakkelijk gewen met 27-10. En dan was daar 'n opwindende wedstryd tussen Australië en die Ire. En die Ire wat hom net gewen het met 33-31 van die

0: Australië amper gewen, maar Ierland het om net daarvoor weggevat. Dan het Fiji teen Wallis gespeel en Wallis daar gemakkelijk gewen 39 teen 24 en dan die groot ene wat ons allemaal seker gekyk het, dit was die Bokke wat teen Engeland gespeel het. Engeland 21 en Suid-Afrika 45 daai telling daar. Dan was daar 'n wedstryd hier in die laat aand en dit was Argentinië wat teen Skotland gespeel het en Skotland gewen 47-38, dit is wat jou tellings om betref van die rugby, ons sien uit na nog heel wat rugby volgende week as dit die junior bokke is wat dinsdag weer die wereldbeker gaan speel, die onder 20 championship cup. Dit is wat jou sport aan betref, lekker naweek, wat beteken lekker sport, ek het vir jou ook lekker muziek hiernaar, bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer, ja, ek het gesien, daar is nie eintlik probleme op die paaie nie, daar hier in die Helderberg lyk of alles glad verloop, daar is ook klein bietjie stadig bewegende verkeer, weet nie wat die probleem is nie, en dit is net so voor die R300, klein ophopende verkeer daar op die oomblik, weet nie wat die probleem is nie, daar is niks wat hier aangedui word nie, maar ek gaan vir jou op hoogte hou. Dan het ons een probleempie gekry daar in Century City Drive Ramp to Sabi Service Road Northbound, there's a crash on the Central City Drive Ramp to Sabi Service Road, wees maar voorzichtig daar, dit is die enigste probleem wat ek hier staan met, dit is al so uur terug so, ek seker daarvan dit is al opgeklaar, maar die op die pad is en jy kom op ietsie afstuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Ek het vir Martin Garks wat sê Carl Lidit.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.
2: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Harbour Boulevard in the Gans Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
3: This is your Sunrise Shake-Up Show.
4: Sunrise Shake-Up.
3: Every morning between 5 and 6 a.m.
1: on Helderberg FM
5: 93.6.
1: Your community station.

Safe Tonight, Eagle Eye, Cherry. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer. Ek sien hier is 'n paar probleempietjies wat opgeduik het in die paar afgelope tyd. O, nie nou is al weg. Ons begin hier in die Helleburg, niks regtig om te rapporteer hier nie. Lyk of alles glad verloop, daai probleem daar op die snelweg, die N2, lyk mens opgeklaar. Daar is nou weer verkeer wat vlot loop, so daar is nie meer ophopende verkeer daar net voor die R310 nie, en net voor die R300 nie, lyk my dit is opgeklaar. But we're going to start off at the Jakes Herald Drive, the ramp to the N2 inbound direction westbound. There's a stationary vehicle at Jakes Herald Drive, ramp on the N2 inbound. Then also at Century City ramp to Salby Service Road northbound, there's a crash on Central City Road at Salby Service Road. That is still there. I just saw a big picture saying that there's been a big crash, to be on the lookout if you're in that direction. Other than that, if you do come across anything, please let me know on a WhatsApp line. It's 021-100-6936. Ja, is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, morgen is dan gereed om oor te vat. Het is nou so 11 minute voor 6 en wie moet rechtstuk vir die ochendprogram, die sondagochendprogram saam met Mornay. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke ochend hier tussen 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up show, wat ons jou so bykie gaan shake-up vir die naweek, vir die week wat volg, en so ons begin sommer maandagochend vroeg met een lekker koppie koffie, hoop jy gaan saam met keier. Ek sluit af met Win en Barnard, wat sê soek hard. Tot ziens, tot morgen.

0: Helderberg FM. 93.6.
1: Daar te groot geel trokke, gevul met 1000. Loop vreesloos vorentoe as Jesus se instrument. In 2017 het 'n vloot van 31 goudgeel trokke, gevul met 1500 ou landsgras uit Delmas na Mpumalanga vertrek. Die eindbestemming van hierdie geskenk is die boere in die Wes-Kaap wat toe gebuk gegaan het onder wat gereken was as die ergste droogte in 100 jaar. En boer François Nieuwhof van Delmas, wat saam met sy pa Jannie besluit het om die veevoer ter waarde van 500,000 rand te skenk, en ook Anton Smit van die Hendrik van Wyk vervoerdienste, wat gratis hulle 31 trokke voorsien het om die voer by die boere uit te kry, was hul motivering echter aksie dieselfde. Hulle was gehoorsaam aan God se stem, ook dat hulle vol verwagting is dat hulle hierdie aksie van hoop sal bring aan boere wat het dalk begin verloor het. François het vertel dat hulle in die verlede selfs in die invloed van droogte moes boer en het ook beleef het. Omdat hulle in die geseënde jaar beleef het, wil hulle uit dankbaarheid iets uitgee, teruggee. Is dit altyd gemaklik of om gehoorsaam te wees? Verseker nie. Dit verg steeds dat jy soms jou gemaksone en jou eie gerief moet prysgee om hoop aan ander te bring. Is dit die moeite werd? Ja, altyd. Dit bring my by Spreuke 19 vers 17, wat vir ons so mooi sê: wie hom oor die arme mense ontferm, gee in lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Dan ook Galasiërs 6 vers 7, leer ons so mooi: wat een mens saai, dit sal hy ook oes. En dan ten laastens Matteus 25:45, waar Jesus vertel die getuienis en eindig met hierdie woorde: dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringstes nie doen nie, het julle dit nie aan my gedoen nie. Hoe gaan dit tans met jou, is die vraag. Het jy een goeie jaar beleef? Deel jy enigszins van jou geseëninge aan ander? Wanneer laas het jy jou oë en ore oopgehou vir die roep van die Heilige Gees om iemand in nood te help? Dit hoef nie eens net met geld te wees nie, soms verander in bemoedigende woord of gebed op die regte tyd in lewe. Jou gehoorsaamheid aan God bring hoop. Dit word een fisiese manifestasie van sy liefde en goedheid vir ons as sy kinders. Vandag kniel dalk ergens op een plaas waar die oorstroomde areas is, een boer wat voor God met smeekgebed dat hy deurbraak sal kry. Net so kniel een enkel ma of weduwee dalk langs haar bed smeekend vir God om kos te voorsien vir haar en haar kinders. En in een van die ouwe tuise is daar dalk een bejaarde persoon wat vandag bid dat God sy of haar eensaamheid sal verlig. Het jou besigheid een goeie jaar beleef, wil ek weer vraag. Is daar genoeg kos in jou kaste? En het jy ekstra tyd om na iemand uit te reik? Wat gaan ons as gelowiges doen om God se goedheid en liefde aan die mense rondom ons te demonstreer? Hou goeie moed, my broer en suster in die Here. Kom ons bid saam. Vader God, ons dankie en ons eer u vir wie u is. Maar Here, laat my nie dat ons sluimer en slaap en nie u stem hoor nie, Heilige Gees. As u wil ons as 'n instrument gebruik vir u koninkryk, maak ons attent daarop. Maak ons wakker dat ons u stem sal hoor, Here. En so dat ons so kan goed doen oor kan ander, dat ons 'n lewende instrument in u hand sal wees, Jesus. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Here for you every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Ja, ek is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en dis die Sunday Morning Breakfast Run met my Mornay Mundy. Ons skrif vir die dag kom jy uit Spreuke 19 vers 17. Daar staan geskrywe wie hom oor omferm oor die armes, leen aan die Here en hy sal hom oorvloedig vir sy weldade vergoed. Ek gaan het weer vir julle lees, hier is 'n interessante skrif, hy sê, wie hom oor die arme ontferm, leen aan die Here en hy sal hom vergoed vir sy weldade. En dit is die Here wat ons dien. Ek wil graag vir jou, pastoor Kobus Brouwers gaan ongelukkig nie hier kan wees vir oggend nie, hy is verdoenig, maar ook besig met die dinge van die Here en regtig waar die Here is besig om op te gebruik waar hy sekerlik is, maar ja, hy gaan ongelukkig nie vir oggend hier kan wees nie, daarom gaan ek vir julle dan voorhou pastoor Arnold Eys van Charisma AGS gemeente hier in ons strand, hier locals, dat sê, local is lekker, en hy gaan met ons praat van bietjie oor 'n God van vuur. God van vuur. En ek dink jy gaan dit baie baie geniet. Ek gaan dit in twee dele doen, so daar gaan 'n preekie tussenin wees. En ek glo dat jy dit, soos ek sê, werklik waar gaan geniet die woord wat hy gaan bring. Pastoor Arnold Eys van Charisma AGS gemeente hier in die strand. Maar kom ons luister nog na heerlike musiek tot ons dan omskakel. Ons gaan seker so begin net hier so van 8:00 se kant af skop ons af wat pastoor Arnold dan met ons gaan deel.
0: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: 96FM
1: or live stream via haldeburgfm.co.za.
0: This is Haldeburg FM 93.6, your community station.
2: Hierso is pastoor Arnold Huys.
3: Die God van vuur, God is een God van vuur. En hoe dit applicable is in jou leven. En ek bid regtig dit wat ek gevra het vanoggend dat dit vir jou relevant gaan wees. Jy het ingekom en jy het 'n versigtiging van die Here. Jy het iets van hom af nodig. Maar God het jou geroep en God het 'n plan met jou leven. Is jy reg vir die woord? Ek wil hê maak jouself, geef myself, geef my jou onverdeelde aandag vir die volgende 20 minute of 'n half uur toe, of hoe lank het ook al mag wees, en ek glo die Here gaan praat met jou. Ons het klaar gebid oor die woord en het geseën, so kom ek neem jou na verhaal wat jy baie goed ken, 1 Konings 18, en dan gaan ek om die daar lees 24, en ons sal aangaan na vers 38 toe. Ek praat met jou oor die God van vuur. Ek kan met jou praat oor die vuur van God, maar ek praat met jou, en ek wil vir jou sê, God is een God van vuur. In 1 Konings 18, kom ek verduidelik eers die setting, allemaal ken die verhaal, is Elia daar, en hy is op die toneel, en Elia is nie in 'n goeie by nie, want hy sê, julle moet kies wie julle wil dien, of julle gaan die Baals dien, of julle gaan God dien. En dan gaan hy, en daar is 450 Baalprofete, en hy, wie Elia is, is alleen, en hy sê, hy maak 'n uitdaging, en hy sê, weet jy wat, ek wil hê elke een van ons, ons moet 2 bulle vat, julle slag 'n bul, en ek slag 'n bul. En dan wil ek hê, julle moet hom op die altaar lê, julle doen julle gedeelte, en dan gaan ek my gedeelte doen. En dan sê hy insignificance, hy sê, wat julle dan doen, ek gaan julle die eerste kans gee, julle is 450, so I am by far outnumbered, maar roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En dan sê hy die woorde, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. Die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. Daar is net een God wat antwoord met vuur, en dit is onse Here Jesus Christus Vader en Heilige Gees, gaan ek 'n amen kry. En Elia sê, en al hierdie goed, daar gaan een bewys wees. Die God wat met vuur antwoord, hy gaan God wees. En die Bybel sê, ek sal nou verder lees, dat, of miskien kom ek lees het klaar. En hy sê, en die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. En uiteindelik, dan kom die Baalprofete en hulle lê alles reg, en hulle begin die Here aan te roep. Nie die Here aan te roep, hulle God aan te roep. En die Bybel sê, hulle begin hulle self te sny, dat die bloed uitspuit. En hulle roep Baal aan. En Elia begin met hulle te spot, en hy sê, hoorie, waar is julle God? Hy kyk seker wêreldbeker sokker, want hy is nie hier nie. Hy slaap seker, miskien het hy verdwyn, waar is hy? En hulle roep hom aan vir ure en vir ure en vir ure, en niks gebeur nie, en hy antwoord nie met vuur nie, want daar is net een God wat kan antwoord met vuur. En toe hy klaar is, toe sê Elia met respek, hy sê, dis nou my beurt, en hy begin te bid, en gaan lees dit self, Elia bid 'n baie kort gebed. Baie kort gebed, hy maak nie 'n scene nie, hoef nie homself te sny nie, en dan sê dit in vers 38, daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer en die hout en die klippe en die staf verteer, ja die water wat in die sloot was, was opgelek. Hy roep die Here aan, hy sê, Here, hulle dien Baal, maar U is die enigste God, bewys dat U die enigste God is, en antwoord met vuur, en hy die vuur val, nadat hulle almal ken die story, 'n sloot gemaak het om die altaar, en hulle dit 'n klomp keer nat gegooi het met emmers vol water, en die vuur sluk die water op. Ek wil begin deur vir jou te sê wat ek reeds gesê het, God is 'n God van vuur. Nou wil ek vir die volgende sê, dit is God se wil dat daar 'n vuur in ons harte sal brand. Ek is oortuig daarvan, as Pinkster mense moet daar 'n vuur in ons God, in ons harte brand. En jy kan maar amen sê, as jy met my saamstem, as jy nie saamstem, jy kan jy eina sê, ok? En dan wil ek vir jou iets wys wat gebeur in Leviticus, met die inwyding van die temp, van die tabernakel. Dit sê in Leviticus 6, dit sê, God sê vir Moses, vir die Israeliete, hy sê vir hulle die volgende, dit is significant, hy sê, ek wil hê jy moet hout vat en jy moet hout regpak. Hy sê, ek wil hê jy moet regmaak vir vuur. Ek wil nie hê jy moet dit aansteek nie, ek wil net hê jy moet die hout regpak. Het is interessant, ek jy nou gaan terugvat na Elia toe, sê dit, net voor hy begin, het hy die hout gevat en hy het gerangskik. Want een vuur kan nie eintlik plaasvind, of een vuur kan nie standhoudend bly as daar nie hout is nie. Kan ek al amen kry? Enige welerkende Suid-Afrikaanse boer wat besluit om te braai, sal weet dat as daar nie genoeg hout op die kole is nie, gaan hy nie aanhou brand nie. Dan moet hout op die kole wees. En die Here sê vir Moses, hy sê, en die vuur op die altaar moet julle daardeur aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. Die Here sê, ek gaan 'n vuur begin, en ek gaan 'n vuur begin in jou lewe, en hier is een ding wat ek wil hê jy moet hoor, die vuur mag nie doodgaan nie. Kan ek 'n amen kry? Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek. Elke môre. God wil elke dag vir jou iets nuuts doen. Hy het elke dag vars manna vir die Israeliete gegee. En alhoewel jy miskien vanoggend opgestaan het en het voel nie vir jou, daar's 'n vuur in jou hart wat brand nie, dan wil ek vir jou sê, jy is op die regte plek. Want God sê, as jy hout gaan rangskik in jou lewe, is ek getrou om jou weer aan die brand te steek as jy dit regtig wil hê. Maar die priester moet dit elke môre daaroor hout aan die brand steek, elke oggend. Want die opdrag is, die vuur mag nie doodgaan nie. En die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffers daaroor aan die brand steek. Vuur moet gedurig deur op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Hy klink soos 'n plaat wat vashak. Sê vir die ou langs jou, die vuur mag nie doodgaan nie. Die vuur mag nie doodgaan nie. Nou die Here gee vir hom hierdie instruksie en dan gaan Moses, nou weet jy wat gebeur, in Levitikus 9, 3 hoofstukke verder, gaan Moses en hy lê alles reg, en Aaron, hulle lê alles reg, en dan sê dit, dat die teenwoordigheid van die Here vul die plek Gerda, en het sê, God antwoord met vuur uit die hemel en steek dit aan die brand. By die inwyding van die tabernakel, by die inwyding van die tempel, gebeur precies dieselfde. David is daar, hulle lê die hout reg, die teenwoordigheid van die Here vul die plek, en God antwoord met vuur uit die hemel, en hy steek die hout aan die brand. Hoekom sê ek dit vir jou? Want as iets wat ek wil hê jy moet hoor, is dat God wil 'n vuur in jou lewe aan die brand steek. Hy doen dit, maar dit is jou en my verantwoordelikheid om die vuur aan die gang te hou. As jy my nie glo nie, just stick with me, I'll show you, okay, soos a very mark ad, but wait, there's more, stick with me, I'll make you famous, amen, daar is meer, hy sê, so hierdie vuur wat jy het, ek wil nie, jy moet doodgaan nie, ek wil hê, jy moet hierdie vuur in jou aanwakker, I want you to fan the flame, dis jou, en dis my verantwoordelikheid, vir 'n vuur om te werk, het jy drie goed nodig, Vir 'n vuur goed om te werk, het jy drie goed nodig, ok? Eerstens, het jy brandstof nodig. Jy het hout nodig. As jy Engelsman het jy charcoal nodig. As jy Amerikaner is, het jy gas nodig. Ok, maar jy het brandstof nodig. 'N vuur kan nie werk sonder brandstof nie. Jy het brandstof nodig. Dan het jy suurstof nodig, is die tweede een. Jy kan nie vuur maak op die maan nie. Het jy dit geweet? Ek weet nie of jy in NASA astronauts, ek sien jy het jou NASA baadjie aan dit probeer het nie, maar jy het vuur nodig, jy het suurstof nodig vir vuur, om aan te hou brand. As jy vuur wil doodmaak, vat die suurstof weg. Laat hom wat oor het, hoor wat die gees in die gemeente. As jy vuur wil doodmaak, vat die suurstof weg. Die derde ding wat jy nodig het, is jy het 'n vonk nodig. Jy het 'n vonk of jy het 'n vlam nodig om 'n vuur aan die brand te steek. Ek en jy het die geleentheid om te sê, Here, hier is ek, maak my die brandstof wat U wil gebruik. Al wat ek en jy kan aanbied tot hierdie proses van hierdie drie goed is sê, Here, hier is ek. Here, ek is die brandstof. Die ander twee goed gee God. Hy gee die suurstof en hy gee die vuur. Dis waarom daar op Pinksterdag die geluid van 'n geweldige rukwind was, want wind is die gees, asem is die gees. Dit het suurstof gebring en toe daar vuur is en daar's brandstof, en daar suurstof en daar se vlam, toe kon die manne begin brand, and they became on fire for God. Ek en jy het nodig om onsself beskikbaar te stel, en te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Daar's baie keer goed wat die vuur in jou lewe wil wegvat. Kan ek vir jou miskien 'n paar

0: kan ek en jy begin om geestelik te stagneer. Dis net in die teenwoordigheid van God se gees en hy in ons, wanneer daar 'n vuur in ons brand, wanneer ons 'n impak kan maak in mense. Tel ooit met mense gesels en jy stap weg en jy dink by jouself, Here, ek weet nie wat hulle het nie, maar ek wil dit hê. They are on fire for you, Lord. Give me that fire. Set me on fire in Jesus' name. As jy dit sê, sê amen. Vir die vuur om te val, moet daar 'n altaar wees. En wanneer ons bid en God se aangesig soek, dan word ons gebede, word 'n gebedsaltaar. 'n Gebedsaltaar wanneer ons kom en sê, Here, hier is ek, ek kom roep U aan, ek kom soek U aangesig en ek bid dat U my weer aan die brand steek. Weet jy waarom het jy geestelik verkoud begin voel? Want jy het ophou bid. Nie baie amens op dit nie. Deur die geskiedenis is dit geskrywe mense wat begin bid het, het ruimte gemaak vir die vuur van God om hulle lewe te val. So as jy agterkom, jou lewensroetine begin jou te bring op 'n plek waar jy minder en minder uitkom by die Here, dan is dit raak dit 'n plek om te waak en te bid. Want jy is besig om gelei te word na 'n plek van koudheid sonder dat jy dit besef. Maar God sal 'n rokende lamp het. Al wat hy doen is hy, as jy hom die geleentheid sal gee, en hy sit jou weer in die brand. Waak teen biddeloosheid. Jesus vertel 'n gelykenis van die saaier. Ek dink julle ken die gelykenis. Kom ek beweeg 'n bietjie nader, gaan jy 'n bietjie wakkerder wees. En hy vertel, die saaier gaan uit en hy gooi saad en die saad val op 4 gedeeltes. Help my gou. Hy sê die eerste gedeelte val langs die pad. En voëls het gekom en voëls het dit opgepik. Hy sê 'n tweede gedeelte, help my, iemand het geval op rotsagtige plekke. Hy sê, en dit het opgekom, maar omdat het geen wortel gehad en die het doodgegaan. Dan noem hy die derde ene, wat vir my seker die interessantste een is. Hy sê, en van die saad het geval tussen dorings. Hy sê, en die dorings het opgekom. Hy sê, en die dorings het die goeie saad wat geplant is, begin om dit te versmoor of te verstik.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM. 93.6.

0: FM 93.6.
1: Here for you.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Innes Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
3: En nou deel 2, vat pastoor Arnold is met ons gaan deel oor God se vuur en ek dink hier gaan Jesus nou die uitleg gee.
4: As Jesus later die uitleg gee, dan sê hy, en die saad wat geval het tussen die dorings, hy sê, en die sorge van die lewe, die sorge van die lewe, am I gonna make it, how am I going to survive, dit vat jou oog af van hom wat jou voorsiener is, hy sê, en die sorge van die lewe, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikheid na allerhande dinge, kom in, en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Weet jy wat die significant ding van verstik? Is verstik is nie iets wat nou gebeur nie, dit is 'n proses. Jy word versmoor. Stadig maar seker word 'n bietjie asem by jou gevat. Dit kom, dit versmoor jou. Die vuur brand klein, bietjie doder. Jy kort asem, maar jy voel, jy kan nie daarby uitkom nie. Want jou kop is te veel by ander goed, jou hart is te veel by ander. Hy sê, moenie versmoor word nie. Dit is interessant dat Petrus, denk ek, loop en achterom is daar een vrou met een waarsêende gees. Julle ken dit in Handelinge. Waarsêende gees. Daai waarsêende geese woord in die Grieks is die woord, ek denk, putos, waar die woord python vandaan kom, luislang. En een luislang maak nie dood met gif nie. Een luislang maak dood deur jou te verstik en jou te versmoor. Stadig maar seker druk hy die asem uit jou uit. Nou dis slegte nuus as dit gebeur. Die goeie nuus is, met God se gees kan jy weer asem skep en hy het gekom om die vyand te oorwin and he came to set you on fire. Amen. So as jy vanoggend voel, jy's besig, jy's nie waar jy moet wees nie, of jy is waar jy moet wees, check net, God wil hê, dan moet 'n vuur in jou brand, dis jou en my verantwoordelikheid om die vuur aan die gang te hou. So as jy moet veranderinge in jou lewe bring, bring veranderinge in jou lewe, as jy meer moet kerk toe kom, as jy moet asem toe kom, as jy by 'n lewensgroep moet kom, as jy vir jou, ek weet nie, as jy vir jou moet tyd maak, alleen met God, whatever it takes, maar hierdie vuur, jy kan nie bekostig om dit te verloor nie. Waak teen die goed, waak teen verharde hart, partykeer. Miskien is jy kwaad vir die Here, miskien het goed gebeur, en jy sê, Here, hoekom het dit gebeur? En wat baie keer ook in ons een verharde hart skep, is dat jy hou aan om die woord van die Here te hoor, maar jy het al so baie gehoor, sonder om daarop te reageer, dat jy eintlik immuun raak vir die effek van die woord van God in jou lewe. Dis hartseer om dit te sê, is asof jou hart begin eel te kry. Jy hoor dit, maar dit het nie in effek nie. Daar is 'n kos. Ek bid in die naam van die Here dat God in elke hart van klip 'n hart van vlees sal gee. Vanoggend, dat die woord van die Here sal deurbreek in sy vuur en in sy krag en in alles wat die Here vir jou en vir my in gedagte het. Hy is nog steeds die God wat antwoord met vuur en as ek en jy sal sê, Here, hier is ek, vat my, gebruik my, then he is willing to do that, to set you on fire, and all what you have to do is keep the fire. Is julle met my? Yes. Paulus skryf aan Timoteus, sê vir my die volgende slide, dan sê hy vir 'n jong Timoteus die volgende, 1 Timoteus 4 vers 14, hy sê, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat aan jou gegee is deur die profesie by die handoplegging van die ouderlinge. Hier is 'n opdrag, hy sê, hier is iets wat ek wil hê, jy moet nie verwaarloos nie. Verwaarloos nie, sien julle dit ook, verwaarloos nie. Sê vir jou langs jou, verwaarloos nie, eerste opdrag, daar is 'n tweede opdrag wat hy vir Timoteus gee na aanleiding van hierdie genadegawe binne in hom. Hy sê, om hierdie rede, 2 Timoteus 1 vers 6, herinner ek jou daaraan, om die genadegawe, dieselfde as in die eerste boek, van God in jou aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van die hande. Hy sê, daar's iets wat ek wil hê, jy moet aanwakker. In die Grieks, die NIV sê, I want you to fan it into flame. Want dis jou verantwoordelikheid om hierdie vuur wat in jou is aan te wakker. You need to keep on bringing sacrifices and say, Lord, I want more of you. Daai prentjie sê, to fan into flame the fire of God which is in you. In elkeen vanoggend is daar 'n vuur, as jy die Here dien, is daar 'n vuur wat klaar binne in jou brand. Die vraag is, hoe groot is jy? Paulus skryf aan Timoteus en sê, daar's 'n vuur binne in jou, en jy het dit ontvang die dag toe iemand hulle hande op jou gelê het. Dis jou verantwoordelikheid, Timoteus, fan that flame in Jesus name. As jy en ek vuur braai, en die vlammetjie begin bietjie klein te word, of hy gaan selfs dood in die vuur rook, en jy vat 'n fan, en jy begin om te fan, en het lyk of aan niks aangaan nie, en ewe skielik, is die vuur daar. Hy sê, Timoteus, God het vir Moses gesê, moenie dat die vlam uitgaan nie. Fan this flame that is in you. Is die mense wat vanoggend hierdie vuur wil asem gee, as jy wil steek op jou hand net as 'n getuienis en sê, Here, sien my vanoggend in die naam van die Here. Kan ek jou nog een teks lees, Romeine 12 sê die volgende. Ek het begin en ek het gesê, jy moet jouself stel as 'n offer. Paulus skryf aan die Romeine en hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Hy sê, jy moet kom en jy moet jou liggaam kom stel. Jy moet op die altaar kom klim as 'n lewende offer. Die issue met 'n lewende offer is, hy kan weer van die altaar afklim. Lewende, heilige, kom offer jou liggaam. Kom klim op, sê, Here, hier is ek. He is able and willing to answer with fire. If you're not on fire. Hy gaan verder in vers 11 en 12. Dan sê hy, wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Here, maak ons gemeente vol mense wat vurig van gees is. As die enige iemand is wat wil vurig van gees wees, skree amen. Vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. God is 'n God van vuur. God is 'n God van vuur. Johannes die Doper is nie op die bord nie. Sê iets in Matteus 3 vers 11 wat significant is. Ek het dit by Awesome ook gedeel so, as jy dit vir die tweede keer hoor, gelukkig is jy. In die Bybel praat ons baie van, lees ons baie van doop, en ons verstaan, ons doop mense in water, maar Johannes die Doper kom en hy sê, Jesus gaan ons doop met die Heilige Gees en met vuur. In die Ou Testament het hulle doop baie goed verstaan, want hulle het daagliks goed gedoop, hulle het hulle eie klere gekeer, hulle kon nie Woolworths toe gaan, of Fushini om klere te gaan koop nie, hulle het hulle eie klere gedoop, so hulle het die konsep van doop verstaan. En Johannes die Doper sê in Matteus 3 vers 11, ek doop julle wel met water, tot bekering. Maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. As ek kleersel hier het, as ek kleersel het en ek het 'n wit lap wat ek gaan doop, want ek wil dit kleer, dan vat ek die lap en ek laat sak hom in die kleersel. En die kleersel word geabsorbeer deur die kleed. Met ander woorde, die kleed word vol van dit waarin hy gedoop word. Hy word vol van dit waarin hy gedoop word. En wanneer ek die kleed vat en ek doop hom in die kleersel, en hy word vol van die kleersel, dan kom wat in die kleersel was in die doek. Met ander woorde, die doek begin die eienskappe aan te neem van dit waarin hy gedoop word. Laat hom wat die oor het hoor wat die Gees is baie stil. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. Hy sê, hy sal kom en hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy gaan jou doop in vuur, sodat dit waarin jy gedoop word, binne in jou sal kom, en jy die eienskappe van die vuur sal aanneem. Here, gee vuur in ons mense se lewens in Jesus naam. Hy gaan jou doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek praat nie net van 'n tale ding nie, ek praat van just being on fire for God. Die vuur het te doen. Die vuur het te doen. Die verbranding het te doen. Wanneer die hout verbrand word, dan word een mate van energie word eintlik omgesit in 'n ander ene. Die verbranding bring hitte. Die verbranding bring lig. As, hoor julle wat ek sê, iets gebeur, nou, wanneer ons iets braai, dan is die doel dat hitte vrygestel sal word om die vuur te braai, sodat jy jou varkchoppie kan eet, of jou skaapchoppie, of as jy vegetariër is, 'n stukkie hoender. Sorry, ek is 'n rooi vleis ou. Brandstof, suurstof, ek is nie 'n mechanic nie, Cheryl is jy hier. Charles is hier. Wanneer ek brandstof in my kar gooi, en dit hardloop deur die petrolpompie in die tank in, dan is daar 'n spaakplak. En die spaakplak spaak die hele tyd in die piston. Dan die piston lig op, brandstof word ingespuit, en die spaak ignite vir 'n oomblik, en 'n klein ontploffing vind plaas, en die ontploffing druk die piston waar hy moet wees, en die piston maak dat die engine begin doen wat hy moet doen. Verbranding bring energie wat jou momentum gee. My kar gaan nie ry sonder petrol nie, jy kan probeer. Gaan nie ry, tensy jy 'n elektriese kar ry. Hy gaan staan. Maar as ek die petrol insit, en God gee die vuur, dan begin die verbranding my te beweeg na die plek waar God wil hê ek moet wees. Selah, pause and calmly think about this. God gee energie wat jou wil propel. As NASA 'n vuurpyl het wat hulle in die hemel wil opsteek, dan is daar tanke met hoeveel liters petrol. En al wat dit nodig het, is een vuurhoutjie. En die vuurtuig word propel in die ruimte in. En die onmoontlike word gedoen as gevolg van verbranding. Ek gaan hier stop. Ek weet nie of my lied reg kry nie. Ek wil vanoggend vir jou vra om jou liggaam te stel aan God as 'n lewende, heilige, welgevallige op.
0: Helderberg FM 93.6.

I Love How You Love Me by Jonathan Butler. Welcome, welcome. Ons moet seker 'n bietjie Afrikaans ook praat. Baie welkom, jy's ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my, Mariana. Die volgende enetjie, kom ons speel hom. Baie dankie, Elsa Senior, met jou amazing musieksmaak. Geniet dit. Los Lobos.

Bamba, baie welkom, jy is ingeskakel by die Classics op Helderberg FM 93.6 en ek hoop jy het lekker saam gesing met daai enetjie. Die volgende enetjie is vir Anke, sy sê Love Your Show. Kan jy asseblief 1000 Miles van Vanessa Carlton speel?

0: Vriende, vriende, dis lekker om te sien, julle vang reeds gees met die mieliebol. Kan ons net 'n oomblik stil te kry, daar agter in die skuur ook asseblief.
1: Geen toesprake nie, verstok?
0: Verseker nie vanaand nie, oom Fred. Net 'n paar woorde en dan kan ons mieliebol. Oom Knopkierie en tant Lena het gevra of ek vir almal sal dankie sê vir die werk vanmiddag. Vir die skoonmaak en die stroop en knoop van die mielies vir die steiers. Waar is die huislike hoop droommielies wat hier in die skuur se hoek vanmiddag was? Waar? Weggewerk deur bure en vriende se gewillige hande. So dankie mense, dankie. Maar ek wil vandag vir oom en tannie van ons kant af dankie sê. As dit nie vir oom hulle se plaasie en die mielies was nie, was daar nie 'n mieliebol nie. Dit gee ons kans om weer 'n ou tradisie te laat herleef van buurskap en vriendskap en saamkuier tot laat.
2: Verstok. Ag, sê dit asseblief van die eetgoed, van die melktert en die mosbolletjies en die pannekoek. Tannie Lena, hulle is jou juis besig aan die bak daar in die kombuis. En daar's vars koffie ook. En ander drinkgoed.
3: Wat se drinkgoed?
2: Ag nee, gaan kyk maar self.
0: Ja, daar is miskien ietsie onder die prop ook. So, gaan help julle self.
4: Wanneer begin die dans, verstok?
0: Nou, op hierdie oomblik, Nicolien, en ek bespreek sommer die eerste een met jou. Ja, mense, oom Kotele kon ongelukkig nie kom met hulle viool en konsertina nie.
2: Iemand sing. Oh, nee.
0: Maar ons het 'n plan gemaak. Tant Betta se seriespeler is hier. En ons val weg met 'n ou gunsteling.
4: Ja.
0: Net om almal se voete aan die gang te kry. Ook die mense met twee linkervoete. Die hartseer wals, gespeel deur die manne van die Dagbreek Boereorkes.
4: Gaan ons dans? Sal ons probeer?
0: Ons gaan.
4: Ons het nooit by danslesse uitgekom nie, maar 'n wals is maklik. Ek sal jou help. Ons stel net die hele tyd. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Reg so. Sit jou arm om my lyf. So, hier gaan ons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Lekker man, lekker. 1, 2, 3.
4: Hy verstok.
0: Kom, moenie stop nie. 1, 2, 3. Ons twee wals alom en om.
4: Jy, dans briljant. Jy is fantasties. So ligvoet. Hy is so cool. Jy het nie gesê jy kan.
0: Ek kan dans nie. Jy het nooit gevra nie. 1, 2, 3.
4: Wow. Jy kan my leer. Ek voel nou sommer simpel.
0: Moenie, wanneer laas het ek so mooi meisie in my arms gehad?
4: Jy moet inskryf vir dans.
0: Ek moet dit beloof, ek sal jou besig hou tot hy kom.
4: Ag, as hy kom, die flippensee redding is ook altyd bo aan sy lys.
0: Ek gee nie om nie. Hy kan maar nog 'n rukkie wegbly.

0: hier is jy. Ek was op soek na jou.
1: Jy het my gekry, Fred, en ek kom buis waar anders. Oor het jy al iets te eet en drinke gehad? Boesman, ach Fred, praat tog nou nie.
0: Ach, Boesman, gaan lê. Toe daar sê.
1: Hieso, veerligte pannekoek. Amper so goed soos die brugmarksinne.
0: Dankie. Ja, ons het ons kos verdien. Die milies werk, manse hande.
1: Ons het dit nie meer gewoond nie. Hande arbeid. Ons moet meer miliebol hou. En hoe het toe met jou bezigheid in die Kaap gegaan?
0: Ek het alles gedoen gekry, dankie.
1: Jy is ook so suinig met inligting as ek by jou Kaapse besoeke kom.
0: Dit is my privaat lewe, soos jy jou net. Bly weg.
1: Ek bekommer my as jy so vannacht terugkry.
0: Ek is nou hier, in een stuk.
1: Wat sê Willie van sy vergadering met Dylan gister? Kom hy ooit terug en waarom het hy geloop? Ek hoor daar's nuus van Bobby. Wanneer gaan iemand my iets sê?
0: Gaan ons heel aand hier staan en mekaar ondervra?
1: Ai.
0: Dis nie 'n inkwisisie nie, dis 'n mieliebol. So, kom, ons gaan dans. Dis wat mense doen by 'n bol.
1: Jy seker laf? Wanneer laas was ek op 'n dansbaan?
0: Vanaand. Jy is vanaand op die skuurse dansbaan, kom.
1: Maar Fred, ek kan nie toestep nie en jy ook nie.
0: Een vistok sê dis een wals, jy moet net tot drie kan tel. Toe, kom.
2: Engela, is die volgende dans myne?
3: Ek het nie geweet jy en Annette, jy het my niks gesê nie, Willie.
2: Wat? Dat ek en sy weer gaan probeer om dinge by mekaar te hou in ons huwelik?
3: Ja.
2: Daar was nog die kans nie. Ek vra jou net vir 'n dans, dis al.
3: Maar
2: sy het eintlik voorgestel. Kyk, sy waai vir jou, daar oorkant.
3: Sy kry my jammer.
2: Meneer Engela, dis nie 'n nuwe lewe gaan bou nie. Omgee is nie 'n jammerte nie, ek wil dit nie weer hoor nie.
3: Skies.
2: So, Salons, kom, sit jou een hand op my skouer en ek sit my hand om jou lyf en hou vas.
3: Dit is so goed om weer my voete te voel beweeg, my lyf, ritmies, my arms.
2: Ach, jou oor aan die musiek.
3: Ek en Diek het vroeger ook altyd. Jammer.
2: Het is als reg, ek het twee oore en ek kan meer as een ding gelyk doen. Dans en luister. Maar ek dink ons moet vir nou eers fokus op ons voete. Wel, ek het lanklaas gedans, soos jy.
3: Willie, jy het een keer gesê,
2: ek kom daar
3: het baie so lang terug.
2: Ons het meer dinge in gemeen as wat ons dink.

0: lekker vars lig buite. Al daai voete en asems. Sjoe, en al die stof in die skuur. Wat is dit, Boesman? Het jy jou mielie?
1: As jy skree, nie geluid nie. Hoor jy my? Nicolien, dis net ek. Nicolien, hey, hou op. Rustig.
0: Ja, ek ben doodgeskrik. My hart klop soos 'n reusies persin.
1: Ja, maar wanneer laas het jou hartspoed so opgegaan vir my?
0: Ja, toch jy is nog by seerredding.
1: Hoorie, ek doen nie die langarm dans ding nie, maar hier op die stoep, weg van die mense, sal jy my kan leer.
0: Ek kan nie. My bene is lang, voel my pols.
1: So, ek voel. Niks fout met hom nie. 120. Effens aan die hoë kant, maar niks om oor bekommerd te wees nie.
0: Ek gaan flou word.
1: Nee, ek het 'n lang aand vir ons beplan. Eers dans, dan fliek. Wat sê jy? My octopus teacher, my rekenaar. Hy lê in wag vir ons. Hy seekat. Kom, voor die musiek klaar maak. Watter voet eerste?
0: Jy moet dat visstok jou liever leer.
1: Visstok? Wat weet hy van dans af? Hy maak nommerplate.

0: Vriende, mense. Die aand bring baie herinneringe van ou Millie Bowls wat ons altyd hier gehou het. Een van die dinge was altyd 'n spookstorie of twee. So, is daar iemand wat het wil waag met so 'n spookstorie?
1: Meneer Heksa.
0: Dylan, bedrieg my, o my.
2: Dis jou spook van jou spookstorie daar in die deur, Fred.
0: Hey, wachtig, wat maak jy hier? Die tyd van die aand.
1: Ek mis nie jou party nie, meneer.
0: Ja, nee, dit weet ons.
1: En ek ken baie spookstories. Hulle loop daar rond in die strate van Melkoudfontein. Die spooke en die stories. Wat een wil meneer hoor? Daar's een wat om Johnny Bauer altyd vertel het. Dis 'n waar storie. By die teerpad se uitdraai na die grondpad Melkoudfontein toe. Daar's mense vermoor en 'n polisieman geskiet. Jy hoor droë velle oor die pad skuur in die nag. Oom Johnny en nog een was daar naby in die veld een nag. Toe kom 'n vrou aangestap oor die teerpad. Klik, klak, klik, klak. Sy draai by 'n plaashek in. Toe verdwyn sy. Oom Johnny sê sy het 'n kop gehad. Die Michaels woon nou daar naby. Hulle sê die vrou stap tot by hulle huis, dan raak sy net weg. En daar was hy wegraak. Daar is 6 grafte. So oppas maar. Ek ken nog 'n storie julle.
2: Oorie, dis heeltemal genoeg, dankie Dylan. Ons moet nog almal vanaand by die afdraaipad verby. Visstok?
3: Hallo. Hier sê ek tannie jou vrou. Hoe kan ek jou help?
2: Hoorie, so sit vir ons nog 'n bietjie musiek op dat ons die spooke kan wegdans. Kom Fred, nou dat ons die toestep onder die knie het, beter ons oefen voor ons vergeet.
4: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Die spelers is
5: Ouvrou Ria Smit,
4: Fred Anton Dekker,
6: Engela Suan Müller-Maree,
7: Willie Steven Vermaak,
8: Nicoline Isabe Seidnout,
9: Maurits Luan Jacobs,
1: Dylan Johnny Klein,
10: Pita Betty Kemp,
11: Vistok Antoine Notling.
12: And that is your episode of Strandloper, episode 90. Let's see what it holds for us next week and wat gaan volgende week gebeur. For now, it's gone 4 minutes past 4, the double fours, 2 fours, 4 and 4. Welcome to Sunday Reset with myself, Gisela. I'm super excited for the song request hour or takeover. So this is how it's going to work. From now, right up until 5, you can send me your song requests. Stuur vir my na 021-106-936. Please let me know who the artist is and the song. You can send me a voice note or you can text me. If I have it, I will play it. Let's get something to get the beat going up today and get our vibes up. This is the space where we do reset our Sundays. And I thought, let's kick it off with Move On. I think it was so pertaining to the show. Put on your dancing shoes, turn it up, and move those hips. So this one is Mike Pastor and a